ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno topli.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Tako je, želimo svima dobro jutro na početku novog radnog dana. Lagano stavljamo novu kavu, kod nas se pije, kao što ste čuli, sve do 10 uri. Uz vas su Mihaela i Luka, proćemo naravno sve najbitnije stvari, onako da nezgužvani idete u novi dan.
3: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jedan utorak. Nadamo se da ste odmorni, naspavani i spremni rasturiti s nama još jedan dan. Tu je s nama naš kolega Alan Mornar, naša tehnička potpora. Tu je i glazbena playlista našeg urednika Želimira Škarpone. Pa ajmo vidjeti šta nam je to pripremio ovoga jutra.
2: Stijene za dobro jutro.

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

preko noga, čista mezimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duši hram, lako je postalo, neću ni da znam.

0: Sve bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Tako je, bez žurbe, bez alarma, na nekim mistima trenutno u gradu i ne može ići žurno jer su velike gužve. Evo, javljaju mi neki prijatelji da su gužve i po gradu, ne samo na ulazima u grad. Šta znači da je prošlo 9 uri, da ste se uvatili posla i da idemo lagano uvati se u koštac s ovim radnim danom. Mi smo tu još ovaj sat, proćemo još neke zanimljive stvari, puno ćemo svirat. Evo jedna pisma za početak Airijema, nadamo se da neće biti ovaj dan, iako se zove B-Day, jedna živahna stvar, uživajte.

0: Dvi legende uživo u jednoj pismi, Josipa Lisac i Džibo, nek se dijete zove kao ja, na Radio Splitu. Evo, mi cijelo jutro pričamo o sezoni, o turistima, o kupanju. Naravno da u sve to dolaze i neke negativne stvari. Naprimjer, čitam da su ovaj vikend policajci na području Šibensko-kninske županije imali pune ruke posla. U Nacionalnom parku Krka neki su turisti pokradeni, ukraden je novčanik s dokumentima, bankovnim karticama, novcem, neka su vozila oštećena, čak se provaljivalo i u neke kuće. Tako da sa velikim priljevom turista dolaze i takvi neki problemi. Naravno, policija upozorava i na krađe na plažama. Zna se da sad imamo razne vrijednosti i svi nosimo i mobitele i svašta nešto i ključeve na plažu. Ja to pokušam uvijek nekako izbjeći, ostaviti u autu, ali našao sam neke trikove kako sačuvati svoje.
1: Našao sam i ja, ajde da čujem šta ti našao.
0: Ovo mi je baza, znači neki ljudi zamotaju vrijedne stvari u čistu pelenu i zalijepe od bebe. I onda kad neko vidi pelenu na plaži, samo bude ono, mene šta je ovo, makaj ću se od ovoga, razumiš, začepe nos. Ili, na primjer, u lažnu ambalažu kad iskoristiš totalno onaj, kako se zove, za mazanje za sunce, faktor, opereš lipo i sve to i unutra lagano, ako imaš šta god pinezi, šta bi rekli naši, i možda ključeve staviš u to, niko ti neće krast kremu za sunčanje. A šta si ti pronašla?
1: Ajme, mene, čekaj, isto to, da se zakopaju stvari.
0: A, dobro, zakopavanje je bila, to je na old school šema, dobro, ne možeš na svakoj plaži zakopati.
1: Zakopavanje stvari, kaže, sakrite vrijednosti u vodootpornoj torbici i ponesite ih u more. Ja ne bi nikad, evo iskreno, meni to ne treba, ja se volim opustiti, ja volim
0: plutat,
1: ja se volim bacati sa štanca, ja volim dosta i plivati.
0: Šta će mi bilo kakve stvari u moru, šta će mi bilo šta toga, znaš ti koju sam ja ima?
1: Uključujući kupađe.
0: Da, davno kad smo mi, ko dica, mi bi znali ići, ne znam, ono, nije to baš pohvalno, ali ko dica smo znali ići kroz Marijanski tunel, tamo na Obojenu, pa bi se šetali, nikome nije preporuka nikakva, ali znali smo tad nekad ići u tenisicama na more, čisto bi nam bilo lakše doći do plaže, i onda je bila isto taktika, šta god imaš, utiraš dole duboko u patiku i prekriješ se onom njenom svojom bičvom koja je sigurno dobila jedan odličan miris tijekom tog prolaženja kroz tunel i sve to, tako da mislim da ljudi u moju tenisicu ne bi utirali ruku, još jedan dobar trik. Ali u svakom slučaju, najbolje vam je ostaviti ili u autu ili doma, poneseš ključ od kuće.
1: Ja općenito isto nakit skinem, ponesem tu i tamo 10-20 eura, čisto.
0: I jedna,
1: ne znam,
0: odlična preporuka, odlična preporuka, probajte čak ni mobitel ne ponijeti, možda jednu knjigu i samo uživaj.
1: Tu ću biti iskrena, na primjer, ja znam ostaviti mobitel u autu, međutim uvijek mi je kao nešto, ajme, šta ako me neko treba, šta ako me neko zva, šta ako,
0: a zato što imamo taj pressing ovog užurbanog života, ali ako možeš bar po ura ga ostavi u autu i aj se bučnit i onda se vrati po njega. Ali u svakom slučaju, eto, pričamo o tome cijelo jutro, turisti su tu, tu su neke opasnosti, ne samo od turista, nego i od domaćeg svita, tako da ako idete na plažu, pazite.
1: Jel te iko ikad pokra?
0: Nije. Nije, imam tu sreću, mogu reći da nije, ali znam dosta ljudi šta je, znam dosta ljudi šta su uplakani kad smo bili mlađi, išli iz Bača i sa raznih drugih plaža, tako da, ok. Idemo, ćemo svirat lagano.
1: Bilo bi dobro, valjda smo tu za to.
0: Tako je, amo mi lagano na plažu uz Dina. Jedna odlična stvar, opustimo se.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
2: 13.33. Kažu, bolje da propadne selo nego običaj, je li tako?
1: Da. A naš običaj je?
2: Je. Naš običaj. Lako je za naš običaj kad slušatelji pitaju kada je Štambuk, kada je Štambuk. Agronomski savjetnik, magistar Stanislav Štambuk, lijepi pozdrav, dobar dan.
3: Lijepi pozdrav Karmen vama i vama Branko i slušateljima Radio Splita.
2: Kakva je situacija na Hvaru? Jako vruće?
3: Vruće, baš na nekom malo prije vruće, toplo je, nekako sunce, čudno prži i prije je bilo tih temperatura takvih, ali nije bilo takve vrućine, takve jake sparine, strašno je sparno i eto.
1: Postajemo tropi, to je službeno.
3: Tropi, tropska klima, tako.
2: Znate li one forme novinarske, recimo ako padne velika kiša u Žrnovnici, onda mi novinari kažemo, oni najstariji Žrnovčani ne pamte toliko kišu, ali tako?
3: Toliko kišu, tako je.
2: Kad šetamo uz more, tamo gdje su stine, gdje je kamen, onda naletimo na motar, jel tako? Motar je najukusniji, kažu, u kasno proljeće.
3: Je.
2: Što nam možete kazati? Što nam možete kazati o toj biljci?
3: On je jako dobar, jer ljudi uglavnom ne znaju za taj motar, a zovu ga morski petrovac, jer isto se konzervira i kiseli kao i kapar. Tako da je jako dobar, jako je pristupačan, da se ubere, jasno treba vrhove, ono mlađe brat, ne ono preko što je ostarilo. I to neki još to uzimaju, ali veru, ali nije tako baš zainteresirano jako puno, makar je to jako zdravo i jako ukusno kao prilog jelu i tako.
1: Ja sam prvi put za motar naišla na lastovu. Baš je bilo nekako proljeće, da, mora biti mladi list.
3: Mlade moraju biti, ne smije odrveniti, ne smije previše biti tvrde i tako.
1: Koliko mi uopće, evo, znam da malo evo sa kopna prelazimo na more, međutim, ima jako puno tih i algi i svega što zapravo jestivo, a motor je negdje na granici tog kopna i mora.
3: Je.
1: A mi to nije u našoj tradiciji, unatoč svim nutrijetevnim tim, kako se to zove, pomozi mi Branko,
2: Hranjivim, korisnim, hranjivim, nutritivnim.
3: Je.
1: Da.
3: Je, ljudi ne znaju za mnoge te stvari, morske čak, recimo morski ježinci, morske one vlasulje i tako, to je sve dosta jestivo, a ljudi se toga nekako skeptični, ba da to ne valja, ali to je izvrsno, to recimo u Italiji i Španjolskoj, to se ljudi za to love. Mislim,
1: a da ne kažemo Japan, oni su napravili
3: Japanci
1: cijelu industriju.
3: Posebno u ove ježeve, pa onu ikru što koriste, to je izvanredno.
2: Amo se Stanislav vrati samo o motaru kratko. Naime, u antičkim mitovima on je hrana bogova, a u narodnoj medicini koristi se kao diuretik za oblažavanje probavnih tegoba. Odličan je, kažu, i za čišćenje organizma, dakle, olakšava mršavljenje. Opet imamo situaciju i primjer u prirodi koja je oko nas nečega što zapravo nedovoljno poznajemo i nedovoljno koristimo, tako?
3: Upravo tako, to što sam malo prije rekao, ljudi ne znaju od toga, recimo kad pričaš nekome, ma šta je to, ono, to ništa ne valja, to je neka divlja trava, ne, to je izvanredno, to je, što ste vi rekli, i čaj i konzervirat ga u ocat i tako, ma izvanredno. Evo što je i Karne rekla, na Lastovu ga je provala i tako, ja sam ga već puno puta provao, izvanredan je.
2: Evo, pitanje koje je vezano uz drugi dio našeg razgovora.
1: Biće o maslinama nešto.
2: Moramo se vratiti na teren. Dakle, kako je stanje na terenu? Ima li bobe, je li krenula priča? Kakvi su listovi na Hvaru? Ima li paunog oka? Ima li moljca?
3: Šta se tiče paunog oka, sad je stvar gotova, u stvari što je bilo. Međutim, maslinog moljca, ja sam prošao stvarno po cijelom otoku i gledao sam detaljno maslinike, moljca ima. Za radiku od prve generacije cvjetne, sad je opasna druga generacija maslinovog moljca, dakle generacija ploda, koji je velik kao zrno papra, ima, sad je to tu baš na licu mjesta kad sam gledao, i još postoji jedna generacija, lisna generacija. Ali sad bi bila preporuka maslinarima, jer taj maslinov moljac ništa nije manje štetan nego maslinova muha, da bi trebalo štititi. Jer na ovim opažarskim punktovima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na Braču, na Hvaru, na Visu, na Šolti, ima jači let, jači intenzitet leta masnovog moca, stoga bi bila preporuka da se zaštiti plod masline, to je stabla masline, da se prskaju.
2: Idu li, su zamke opcija ili?
3: Zamke također, ako imaju one zamke da gledaju u lov maslinovog molca, ako je ulovljeno više od 5-6, treba automatski odmah prskati. Odmah prskati, tako da bi ja preporučio da nek maslinari malo obiđu maslinike i nek vide stanje kako je. To se sad ne vidi ako je on ubao plod. On će se tek manifestirati krajem 8. mjeseca, početkom 9. mjeseca, kad plodovi počnu padati, i to je zbog napada maslinovog molca.
1: Evo, ja se moram za trenutak samo vratiti na ovaj motar, matar ili kako ga zovu, određene regije. Motar. Naša kolegica Zrinka javlja kako je njena baba govorila da se bere za Svetog Antu 13.6. Međutim, evo, klima se pomakla prema...
3: Klima se pomakla i to treba puno, puno ranije sad ovih zadnjih godina, evo stvarno, to je oko 13.6. se beru taj motar i 13.6. se beru i orasi za pravljenje orahovice i tako. To je sve se pomaklo, jednostavno se pomaklo unazad, odnosno prije vremena.
1: Da.
2: Znate kako ću, ako budemo radili ovu emisiju od jeseni, napraviti zapravo jedan format za vas, Stanislave? Da vas neba... Trebalo bi vas izmisliti. Neskromno s moje strane, put vas. Hvala vam lijepa, čujemo se opet za 7 dana. S nama je bio magistar Stanislav Štambuk, agronomski savjetnik. Lijepi pozdrav.
3: Hvala, do slušanja.
1: Ja bih još samo dodala to da naši slušatelji, ukoliko imaju neko pitanje za našeg magistra Štambuka, mogu to postaviti na našu WhatsApp broj telefona 0800 05 08. Svakako ćemo pokušati odgovoriti na ono što vas zanima iz sfere poljoprivrede.

0: Gego, čuo sam neke priče da je malo drugčije bilo nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigoli smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigoli smo, utro je,

0: I vjerujem da svi prepoznajete ovaj snažni glas i energiju koji pripada našoj rođenoj Sinjanki, koja je posljednji mjeseci posebno privukla pozornost publike svojom svestranošću, scenskom uvjerljivošću, sposobnošću da iz izvedbe i izvedbe učini nešto novo i fenomenalno i zapravo nam se pokazala u potpuno novom svjetlu. Jer ipak su iza nje godine rada, iskustva, glazbenog sazrijevanja, a danas je s razlogom jedna od medijski najzanimljivijih domaćih pjevačica. I nedavno je predstavila i novi singl Sebična ljubav, a upravo je to povod našeg današnjeg gostovanja. Stoga veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti Ivu Ajduković. Ive, dobro nam došla.
1: Dobro vas našla, kako ste?
0: Ma sjajno, ljeto je, odmah je sve bolje.
1: To, odmah je sve bolje, je.
0: Sjedimo pod klimom i slušamo tvoju glazbu, apsolutno se neću žaliti.
1: Ajde, baš mi je drago.
0: Ajmo mi krenuti od ove sebične ljubavi.
1: Dobro.
0: Pročitala sam negdje da ima zanimljiv put od autora do tebe. Kako bi se pjesma nastala i kako su se spojila ova dva kontinenta?
1: Pa zapravo, ja sam 2016. bila u Australiji i upoznala sam Petra Farketića, koji je autor i glazbe i teksta. I on meni šalje ovaj poruku, sad dok treje tvoje lice zvuči poznate, kaže da bar ja imam pjevačicu u Australiji koja može pjevati moju pjesmu. Ja njemu kažem, pa zašto ja ne bi u Hrvatskoj pjevala, pa sad u vrijeme interneta i sve, pošalješ mi na mail, ja poslušam, ako se mene to svidi, to je to. I pošalje on meni tako 4 skladbe i ja odaberem Sebičnu ljubav za svoj prvi single, za uplanujem neki album i to, pa evo, da krenemo sa Sebičnom ljubavi, tako da evo, baš mi se sviđa pisma. On je meni samo rekao na to, znaš šta? Zahvalio sam moja bivša žena, to sam ja njoj napisao. Tako da, evo, iz nekih stvari izađe nešto nekad i lipo na papiru.
0: Tako je. A kako ti tu interpretiraš, doživljavaš ovu pjesmu? Jesi li sebična u ljubavi?
1: Pa nisam baš sebična nešto u ljubavi, nisam sebična općenito. Tako da ne bi to ne bi se tako deklarirala, ali pa ne znam, meni je pisma lipa, dobar mi je tekst. Zanimljiva mi je, lipa mi je melodija, nije prebrza, nije prespora, baš mi onako između, baš mi onako za ljetno slušanje, kad se spremate, šmingate u kućan da slušate to, jer svaka žena je prošla kroz neku sebičnu ljubav nekad.
0: E, to je to, sebična ljubav s druge strane.
1: Da, tako je.
0: I ne mogu ne zamijetiti one predivne haljine u spotu. Kako je to lijepo biti žena i onda što neko onako lijepo obuče. Uvijek se sjećam da si u nekim razgovorima spominjala ko te on oblači, sestra, da ne voliš to.
1: Ma se, da ne volim to. Ne volim. Ništa ti ja to ne volim, nisam ja taj lik. Tako da, sestra mi je pomagala, sad sam našla Ivanu koja je puna ideja, kreative, Ivana Cvrlje, ona je tu isto moja Sinjanka, tako da dogovor je pao s njom i nisam požalila. Evo, za sve što sam do sad napravila u njenim haljinama, svi su mi rekli, bože, što su tu prekrasne te haljine i tako.
0: Slažem se, izgledaš sjajno i meni je drago da si iz neke pozadine izašla naprijed i molim te, nemoj se više vraćati u pozadinu. I stoga me zanima, što je s albumom? Hoće li biti veliki koncerata, promocija?
1: Vidi, gledaj sad. Sad smo u tome da pronalazimo dobre autore, imamo već 5-6 pisama, neki su 10 sugerirali da bude na albumu, da dođemo do neke minutaže od 45 minuta, tako da evo, trudit ćemo se napraviti šta bolju glazbu. Već sam stupila u kontakt s njih par s kojima ću nešto napraviti, snimiti sad na jesen i onda u full gasu tamo negdje do prvi, drugi mjesec. Da to izađe van, pa ćemo napraviti neku promociju, neki koncertić i tako. Sigurno će biti nešto.
0: I vjerujem da sad znaš da svi od tebe očekivaju i da i dalje radiš transformacije i izlaziš iz one komfora. Šta si zapravo sebi novo otkrila kroz cijeli ovaj period ulaska u potpuno druge izvođače, pjevače?
1: Pa koliko sam strpljiva, evo, najviše koliko sam strpljiva, jer ono, toliko strpljenja ti treba za to sve skupa i toliko snage i energije da ono, to je ogroman kolektiv ljudi, puno energije koje rade tu, puno svega, puno stresa, svaki tjedan nova pisma, novi jezik, nešto potpuno. No, tako da dosta je to stresno, samo što meni je bilo olako, jer sam od uvijek imitirala pjevače.
0: E, tako je.
1: Nisam se ja toliko trošila sad za uču lik, meni je to dolazilo onako spontano, jer ja to stvarno radim od uvijek. Tako da to mi nije bilo neki problem, ono, pretjerano ući u lik. A samo što je projekt jako dugo traje 13 tjedana, svaki tjedan se snima jednom tjedno, pa imate probe, pa svaki dan je jedan dan je plesna proba, drugi dan je pjevaška proba i onda tako sam bila vezana za Zagreb puna 3 mjeseca. Eto, to mi je možda teže palo nego Jer ono, ja sam, nisam za statna mistu, ja sam ona, dosta aktivna i volim putovati i to. Ja volim kad mi je dinamično u životu, kad sam 5 dana negdje, onda 5 dana se izgubim negdje drugo i tako. To mi više odgovara nego da sam na jednom mistu. Ono.
0: Što znači da se ne planiraš seliti u Zagreb?
1: Ne planiram se, ja seliti nigdje, meni ti je ovo najbolje, ja sam ti kola stavića.
0: Da, jer uvijek
1: meni
0: ono što...
1: Super, meni to funkcionira,
0: da.
1: Dobra mi je to, malo se maknem iz Sinja koji je manji, tu se nekako odmaram, punim energiju, tu mi je obitelj, tu sam totalno u drugom moodu, ono, tu sam u prvoj brzini.
0: Ali lijep je taj mod, jel tako?
1: Super mi je to. I onda odem u Zagreb, onda sam u fullu poslu, sniman, odam, snima reklame na ovom radiju, na ovom, pa ajde vamo, pa ajde tamo, pa ajde na piva je na večer, ajde popodne u starački dom negdje piva, stavno, i tako, tako da je svašta, ono, ima dinamično mi. I onda dođem u Sinju, onda sve to ispušen iz sebe i onda mogu opet dalje.
0: Da. Da, to je pametno.
1: Super. To ti je zapravo super, evo.
0: Je, onda te ne nervira to što je zapravo sve što se odvija, odvija se u Zagrebu.
1: Eto, a to da. Mi je žal, jer
0: je.
1: Mislim, Hrvatska je predivna i stvarno mi je žal što u Splitu, na primjer, nema više događanja.
0: Tako je.
1: I šta nema više evenata i što su ljudi ono pri moru se više ne aktiviraju da imaju te evente. Sve Zagreb, Istra.
0: Eto ga, je.
1: Da, evo, ja
0: je.
1: Puno radim, pa znam da i Zagreb, Istra su baš ono zastupljeni. Za
0: jesu. Jesu, Dubrovnik, ajde, nije loš, ali
1: je,
0: ovaj
1: Dubrovnik,
0: naš...
1: Ajde. Je i u Dubrovnik, znam, često otići, ali naš ovaj dio je nekako...
0: Ne, tako je. Za sve put pod noge da. I kut koji, mili moji, je.
1: Pa mislim, po Dalmaciji, realno, ne znam kako bi živla od ovog posla. Ovako, kad kombiniram Zagreb, Istru i ovo sve ostalo, onda...
0: E onda se može.
1: Priča, je. Da.
0: Je. To sve sa školskim obvezama duboko suosjećam, je li prvi razred dobro prošao?
1: Pa je, evo još 4 dana, 3 dana koliko, 3 danas je utorak, malo strpljenja još i dobro je. Super je, Luta je dobra, disciplinirana.
0: Svaka čast, super.
1: Tako da, dobro je, nama nije bilo nešto prestresno ovaj prvi razred sad. Šta idu stariji i više, kaže mi Nevista, aha, vidit ćeš kad dođeš u 5.
0: Tako ej, da, dobro, i kad ti Luce dođe i krene po svojim šovima, festivalima,
1: Neka Luca gusta, nek bude što god hoće, evo.
0: Tako je.
1: Ja sam imala pravo izbora, pa neka ima i ona.
0: Ja moram priznati da sam te jako puno pratila ovo zadnje vrijeme i apsolutno si me oduševila i živo me zanimalo koja je uloga ili interpretacija ostala tebi onako posebno bliska.
1: Pa znaš šta, meni su ti sve one drage, podjednako, ne mogu ništa reći, sad neko izdvoji da mi je bila užas i da nisam ono... se osjećala dobro, ali sam imala najveću odgovornost na francuskoj vola, jer bi to bilo ono za naučiti francuski, sve to apsorbirati u glavi, mi je bilo možda ovaj jedna od težih. Jedna od dražih mi je bila bare, jer sam baš uživala u toj transformaciji.
0: Ma da,
1: tečna,
0: da, da, da.
1: Tečna mi je dobila špica. Ali ovaj, a najlipša, onako i najemotivnija uz Skyfall od Adele mi je bila definitivno Gabi. I puno ljudi to spominje,
0: je.
1: Dak, jer mene kogod zna da sam energična onako i ja sam totalno suprotnost od energije Gabi Novak. I onda su svi mislili kao kako će ona to, baš me danas govori jedna poznanica, kaže ja sam mislila pa možda kako će Iva, ono, Iva je sva aktivna, ažurna, kako će ona Gabi Novak odraditi. Kaže, potpuno smo oduševila ta njena mirnoća. Tako
0: je.
1: Da, evo, i to mi je bila čast, jer s obzirom na što se sve izdogađalo u obitelj, Dedić, ovo sve,
0: je.
1: Na nje vrijeme, baš je bilo ono nekako i čast izvesti Gabi Novak.
0: Ali sve su pjesme bile dosta i pjevački zahtjevne, a da ne govorimo Gabi Novak, tolika kontrola, to je stvarno bilo fascinantno. I ono je bilo onako malo i friki, bilo je preuvjerljivo.
1: je, dosta ljudi mi je to rekao, tako da evo.
0: Je, definitivno.
1: Nekako, ponosan sam na sve, ne mogu reći sad da sam nešto izuzela. Ono, lipo mi je sve to bilo. Lipo iskustvo, jedna životna nova lekcija, jedna nova borba koju sam prošla i tako da dobro je sve.
0: Da. I uvijek postavljam to isto pitanje, odakle ta izražajnost, ko je krivac u obitelji za ovaj veliki talenat za oponašanje, interpretaciju, glazbu?
1: Znaš šta, još to nismo otkrili. Ja sam, bar za sad, ne znam, neki možda izvrat, svi lipo pivaju, ne mogu reći da nisu ovaj muzikalni i da nisu ovaj, da nemaju smisla, brat mi svira gitaru. Tako da im, ono, svira bubnjeve gitaru, tako da on s te strane se sve mi lipo pleše, ima smisla za ples, išla je na ples. Tako da smo svi tetkami lipo piva, pa vamo sa strane Romac, ima dosta glazbenika, Romac. na sceni i tako da korijenja puno ljudi koji su talentirani prezivaju se Romac, tako da evo, s te strane mater mi je znači Romac, ne znam, nešto se tu ukrstilo sad, da ima neko kao ja, to nismo još otkrili, ali evo.
0: Ali je super da su te zapravo cijelo vrijeme podržavali i gurali u tom smjeru bez obzira što je, eto,
1: ma
0: to je, možda
1: je,
0: da.
1: Ma nema. Da. To, ja sam stvarno pokazivala od mlade, ono, malih nogu sam pokazivala internet za glazbu, za imitaciju, za zanciju, uvijek sam bila, ono, dok mi je sestra bila povučeni tip koji ništa to nije cijela, ja sam preuvitao, ja ću ako nećeš tip. Tako da,
0: i sad ako se malo osvrneš na svoju karijeru koja je stvarno išla korak po korak po korak i onako polako, je li ti sad drago zbog toga, je li te to frustriralo na momente?
1: Pa znaš šta, dođe nekad moment i neki ono da popizdiš, da izviniš pa kažeš ovi
0: samo ti
1: Bože, koliko se boriš, a znaš ono,
0: da.
1: Kad će više nešto više, kad će ono ljudi reagirati, to i onda to opet tako i prođe. Ali što idem starija, sve se manje bavim o tome kad će biti, šta će biti. Pustila sam to sve i radim svoj posao najbolje što znam. Dajem sve od sebe. Ultra sam profesionalna, tako da ono, nekako se sve osloni na to da ma vrijeme će doniti svoje što donese, donio je i donelo je i to je to. Ne treba se previše opterećivati. Bitno je da smo zdravi i da se ujutro probudimo. A ovo ostalo, na što ne možemo pretjerano utjecati, zašto da se i opteretimo s tim onda?
0: Tako je. Tako.
1: Ne, nema mi tu nekog pretjeranog smisla.
0: Posebno u poslu koji ovisi o ukusima i marketingu
1: tako
0: i milion drugih stvari. Da.
1: Ma i milion drugih. Danas algoritma. Mislim,
0: da.
1: Danas je vrima algoritma, tako da ono, bori se s algoritmom nekad ono. A nekad i moraš imati neke sreće više u životu, neko je ono.
0: A i biti spreman pokazati se stvarno.
1: Nema pravila, da.
0: Da.
1: Tako je. Tako
0: i to je bitno i to je važno za cijeniti. Je. E sad, da si u žiriju nekog šoa pjevačkog, najprije kakav je tvoj stav po tome i što bi promijenila da možeš uopćenito u tim pjevačkim šovima?
1: Pa znaš što, ja bi rađe napravila šov koji ono, ima mentore koji uče ljude pjevati i oni svaki djavu da nema nagrade ili podijeli. Možda bi to bilo za psihu svih tih ljudi koji se prijave na neki šov i to i onda očekivaju nešto, pa možda bi bilo bolje da postoji šou koji će se vidjeti koliko neko napreduje kroz tako neke mentoriranja i eto.
0: I da ja se zapravo vidi što stoji u pozadini.
1: Da, evo, da.
0: Da.
1: Da vide ljudi da se može nešto kad imaš, da je svaki talent zapravo neobrušeni dijamant. Evo, ja bih rekla da je svaki glas, svaka glasnost je neobrušeni dijamant. I onda kasnije to u školi uređivaš i sređivaš. I sve se može na kraju krajeva i kad neko onaj, ne možeš naravno nekog prosječnog čovjeka koji ima samo sluha napraviti pjevača, ali definitivno od nekog koji je talentira možeš napraviti još nešto bolje.
0: Da. Ovo si sjajno rekla. E sad, nakon svih tih transformacija, kostima, šminke, snimanja, koncerata, ovoga onoga evenata i staračkog doma, šta je najveći izazov? Otpjevat neku pjesmu ili transformira se i izdržati cijeli dan u uskoj haljini?
1: Znaš što ću reći, evo, sve te stvari koje ti nabrojila, to ovisi kako ćeš se dignuti to jutro na lijevu ili na desnu nogu, tako da pretpostavljam da sve to ovisi o raspoloženju. Nekad mi čulio tamo da te šminkaju po dana, nekad ne, ni 5 sekundi, tako da je to sve ovisi o danu i kakav se probudiš i kako će te izniti taj dan.
0: Da, i pretpostavljamo o ekipi, o svemu. O stanju glasnica.
1: Tako je.
0: Kako održavaš svoju vokal?

0: to možda ako nazvat, da ne pijem.
1: Meni se čini i u Sinju.
0: I u Sinju, e.
1: Pa ne znam, Ive, moji su korijeni isto sinjski, ali nismo mi takvi.
0: Pa evo, na mene se zalomilo, čača mi je takav, znaš. Pa valjda je nešto u genetici nekad.
1: A, fenomenalno, ali nije mi ovo drago čuti.
0: A eto, isto zapamtiš, zapamtit ćeš to, znaš.
1: Je, moram priznat, nisam se ovom nadala, ali dobro.
0: Je, je, tako da ništa od toga.
1: Dakle, je. U tome je stvar.
0: Ima, ja mislim da je, dosta.
1: Definitivno. Draga Ive, velika hvala na odvojenom vremenu ovom razgovoru. I hvala što si bila gost u našem programu Radio Splita. Jedva čekam nove priče, nove transformacije i naravno napokon, ovo stalno govorim, dolazak uživo u naš eter.
0: E, to mi je drago.
1: Pod hitno.
0: Da. Je, to možemo dogovoriti obavezno. Hvala vam lipa.
1: Velika hvala.
0: Što ste me ugostili, čujemo se, vidimo se i uživajte i pozdrav svima slušateljima.
1: Do slušanja. A mi, dragi slušatelji, slušamo dakle Sebičnu ljubav i dalje sve do Topnjače 18 sati uživamo uz glazbu Ive Ajduković.

0: Neno Papić, nisam zna i poslušali smo sva tri nova prijedloga. Sada je vrijeme za glasove, vidite kako vrijede bez obzira što je zadnja emisija u ovoj sezoni. 539300, tko je s nama?
1: Dobar dan, Željana.
0: A draga naša Željana, dobar dan.
1: Dobar dan, evo ja suzeronim, treba da se oprostim.
0: Ma samo nakratko. Samo nakratko.
1: Ja sam brzo stiže.
0: Je.
1: Pozdrav cijeloj ekipi Topljence, pozdrav Marku i Gordani, kupačima Bakvica. Moje malo sve izvrti moje sreće, zlatno nebo ostvareno, malo mi je jedan život s tobom, ja bi mrtve kidno.
0: Ajme, divno, divno.
1: Ugodan odmor, napunite baterije, ja znam da ćete vi dalje raditi.
0: Tako je.
1: Odmor za to.
0: Tako i možemo nastaviti se čuti i nedjeljom.
1: Da, moguće.
0: Eto ga.
1: A čujemo se.
0: Lipi pozdrav.
1: Do slušanja, lipi pozdrav.
0: Do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lipi pozdrav.
0: I vama.
2: Može glasanje?
0: Naravno.
2: Ako može Zdravko Štender?
0: Može.
2: Sediš Palato i Rišpet grupa.
0: Može, li me voliš ka ja tebe?
2: Da.
0: A ja šta?
2: Hvala lijepa.
0: Lipi pozdrav. Ajmo dalje, tko je s nama?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo Požege.
0: Evo naše drage Požege, je li vruće? Da.
3: Vruće, vruće, 31 stupanje.
0: O, dobri ste. Dobri ste,
3: tako je, da.
0: Lovimo se lipo.
3: Da, evo, želim, pošto je zadnja topljača ove sezone, želim da se svi lijepo odmorimo, dobro odmorimo i uživamo u ljetu.
0: Tako je.
3: E, tako je, da. I pozdrav Hvaranima.
0: Naravno.
3: Pozdrav Zdenki i Anđeli.
0: Može.
3: Tako, i glasam za Nenu Papića.
0: Može.
3: Miroslava Škoru i Zdravka Škendera.
0: Odlično, evo, naši prijedlozi imaju glasove. Hvala lipa i veliki pozdrav u Požegu.
3: Pozdrav, do slušanja.
0: Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Halo.
0: Halo, evo moje dobar. Drage Splićanke.
4: Da, Požega ide Split.
0: Je, ali uvijek tako.
4: Uvijek se tako je, neka je. Žao mi je, eto što se rastajem, ali nema veze, brzo će proći ova dva
0: mjeseca. Je.
4: Za đake brzo prođe pa će i za nas.
0: Tako je, upravo to.
4: Ajmo, Boris Oštriš i Branimir Bubica, malo reće volim te.
0: Može.
4: Goran Karan, moje malo sve. I Iva Ajduković, sebična ljubav.
0: Može, sjajna nam je Iva.
4: Hvala lipa i ugodan.
0: Hvala lipa, čujemo se.
4: Malo volje to.
0: A probat ćemo, teško, ali... Je istina.
4: Hvala
0: lipa. Imamo još jedan poziv pa startamo s listom. Tko je s nama?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli u Topnjaču.
5: Iz Slovenije, od Romande. Evo tako. Zdravko Škender, Zorica Konđa i Damir Keđo.
0: I Damir Keđo.
5: Ja. In želim vam lepo, lepo poletje.
0: Hvala, hvala vam. Guštajte i vi odmorite se dobro. Je nam ovo još jedan poziv? Ajde, još ćemo jedan. Tko je s nama?
6: Dobar dan.
0: O, dobar dan, Ivane, moj dragi.
6: Ja već suze livan. Nema Ive.
0: A kao Bože, prosti, normalno da ima Ive. Nema, ne idem ja nikud.
6: Ovako, ja želim da se vi dobro odmorite, da prikupite snagu kao kraljica, vi ste i dalje naša kraljica, čuvajte se, pazite se, a šta ću dalje govoriti?
0: Da.
6: Nema riječ, evo.
0: Neka vas.
6: Ja bih htio dati ovaj jedan glas, ovaj Duković i Ilona tu je.
0: Može, odlično.
6: I ja ću dati oni... kako se Likarija, Likarija se zove.
0: I je Likarija i poruka.
6: Pa dajte Likariji glas, pustite. Ima li Zeko, vrati mi srce.
0: Vrati mi srce, a kad je bilo vrati mi srce, prije 100 godina?
6: Ja bi tu opisu promijenio ovaj naziv, ja bih rekao vrati mi lovu i zlata. Da će mi srce.
0: A ne, malo, vrati mi srce, to je prošlogodišnja pjesma. Šta ćemo onda?
6: A šta ću ja?
0: Imamo Ivanu Kovač, malo mi jedan život s tobom. Imamo Dalmatino, pa Bebeka, pa Rišpet, pa Vetmu, pa Magazin, pa Zoru, pa Tedija.
6: Vašu Zorku sa Juga Hrvatske.
0: Eto ga. Može.
6: Eto,
0: može.
6: Poseban pozdrav Sonji.
0: I evo, upravo je otišla, pobjegla, ide dalje.
6: Pobjegla.
0: Eto, a šta će, ko nam mačak Viktor?
6: A mačak još nije mi se javio.
0: Javit će se, ajde.
6: Ugasan, imali šansi da on, da se bar pozdravimo, da se vidimo, ne znam.
0: A to se nikad ne zna. Ah, ko će im znat? Neki on našao neku sriću, pa di got.
6: on je našao svoju drugu neku još. Ona ja. A, neka ga.
0: Neka ga. Hvala naš dragi Ivan, imamo evo još jedan poziv. Hvala lipa. Ajmo još jedan.
7: Halo.
0: Halo, halo.
7: Halo.
0: Dobrodošli, draga Jasmina.
7: Zdravko Škender.
0: Može.
7: Klapa Šufik. I klapa Rišpet.
0: E, samo malo, imamo Rišpet, a Šufit, Šufit, Šufit, nemamo Šufit.
7: Ak, nema pa ićo bilo je.
0: Evo ga, gledamo. Ne, nemamo, ispao nam je Šufit. Što ćemo, hoćemo li...
7: Da, ujavaram.
0: Imamo klapu Sebeniko.
7: Može, ali nižete čenda.
0: Može, žena mog života.
7: Hvala,
0: super, hvala lipa. E, je li to to? Imamo li još jedan poziv? Imamo. Tko je s nama? Halo?
8: Lip iz Splita.
0: Dobrodošli.
8: Ja vas bolje našla.
0: Uvijek tu, uvijek.
8: Možemo nakon svih tih godina, još smo uvijek tu.
0: Da, da, Štemde. Može, naravno.
8: Može, Dalmatino.
0: Može, moja si najveća bol.
8: I Željko Bebek.
0: I Željko Bebek. Može, voli me do neba.
8: Voli me do neba, još više ako treba.
0: Da, da, da, bravo.
8: Hvala lipa.
0: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo mi starta s našom top listom. Na 20. mjestu slušamo Magazin i Jabuku. Topnjača.

0: Otvorili smo magazin i jabuka, sad ćemo čuti vas. Tko je s nama?
1: Alo.
0: Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Ovo je...
0: Marin.
1: Tata Marino.
0: A tata, pa vidim ja da mi je poznat glas, ali opet drugačiji.
1: Sad će vam se javiti, Marin.
0: Može.
1: Želim vam sretno ljetovanje.
0: Hvala lipa.
1: Evo vam moj sin, Marin.
0: Može, Marine.
1: Alo.
0: Alo, pa kako ste nam?
1: Prije, čusam da je zadnja da nastopli.
0: Je, je.
1: A jesi mi zaboravila ni predlog?
0: A doći će na red. Zapisala sam uredniku, a evo ima cijelu listu ko kako treba doći na red.
1: Da, dobro. Hvala.
0: Što ćemo za danas?
1: Najprije moram nekoga pozdraviti.
0: Može.
1: Antoni što je bolesna.
0: Može.
1: Da je u gripi. Nažalost.
0: Aha.
1: Na mlade broća.
0: Da.
1: Zrša, ovako ćemo. Damir Keđo.
0: Može.
1: Baš je, ovo je lipa pjesma.
0: Je.
1: I on to ćemo, čekaj da vidim. Ivan Duković.
0: Može.
1: I magazin.
0: I magazin, može.
1: Ako može još jedan pozdrav?
0: Može.
1: Ovo, Ajduković što je bila gost.
0: Može.
1: I da dođe u Blato na pijacu.
0: Ja vjerujem da će ona to čuti.
1: Super bi bila zabava.
0: Je.
1: I ti dođi malo u Blato.
0: O, rado, rado. Hvala lipa na pozivu. Ajmo mi malo samo poslušati našu Ivu Ajduković.

0: neka što vas rodi. Evo nas natrag, tko je s nama?
1: Halo, lijepi pozdrav iz Osijeka.
0: Lijepi pozdrav u Osijek. Kako ste nam?
1: Pa super, super. Posle ove kuće i to svega, sad je opet lijepo vrijeme i super, super.
0: Da. Lijepo je to čuti.
1: Evo, ja bih glasala ako mogu.
0: Naravno,
1: za našeg Zdravka Škendera.
0: Može.
1: Peris Palato. I naša Zorica Konđa.
0: I Zore, na poljima ljubavi.
1: Uh-huh.
0: Hvala lipa.
1: Čujemo se.
0: Do slušanja.
1: Može, bog.
0: Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: Kako ste me?
0: Ma sjajno, Grgo.
2: Kako vi meni prepoznajete glas, a?
0: A šta ću?
2: Kažu, ko nas u Zagori pozna rđa gvožđe.
0: Tako je. Pozna.
2: Evo ga, ima posla još dosta, moj blaga vam, tamo sad je reći moram pomoći kokoši. Evo odmah da glasujem za Zdravka Škendera.
0: Može.
2: Alen Nižetić.
0: I
2: grupa Leleki, jel sam dobro?
0: I Lelekice naše, može.
2: Lelekice, dakle.
0: Hvala lipa.
2: Mi pozdrav, žurim dalje na posla.
0: Tako je, ajde, pozdrav. Svako dobro. A mi nastavljamo, idemo dalje, taman je Luki završio. I startala je Likarija na 14. mjestu, slušamo poruku.

0: lista.
1: I evo nas u drugom dijelu naše topnjače iza vijesti. Nastavljamo s najboljom top listom na radiju Splitu. Tko je s nama?
2: Alo.
1: Alo, dobrodošli.
2: Dobro večer, dobro dan, kako hoćete.
1: Ma sve može.
2: Željko iz Zadra.
1: Lipi pozdrav Željko. Sunce sija do 9.
2: Oj, oj,
1: je,
2: pa da.
1: Je, ja govorim do 9, dobar dan.
2: Baš tako, da. Ajmo ovako, Zdravka Škendera.
1: Može.
2: Pa ćemo onda Željka Bebeka.
1: Može.
2: Bebeka. I onda konđu našu, ali, našu konđu možemo.
1: Može, na poljima ljubavi.
2: Tako je.
1: Hvala lipa.
2: Okej, okay, hvala.
1: Do slušanja.
2: Hvala, bok.
1: Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
3: Alo, dobar dan.
1: Dobar Ana dan
3: Marija,
1: i dobrodošli.
3: I telefonu. Zovem sa otoka Pašmana.
1: O, ovako, lipi naš Pašman.
3: Skender.
1: Može.
3: Zorica Konđa.
1: I?
3: I Damir Keđo.
1: I Damir Keđo.
3: Tako je.
1: Može, hvala lipa.
3: Hvala. Dođenja.
1: Do slušanja. Još jedan poziv, tko je s nama? Halo. Halo, halo.
4: Halo.
1: Čujemo vas.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može li Skender?
1: Može, naravno.
4: I Marko. Drugu polovicu mog tijela.
1: A nemamo tu nešto stop liste.
4: Ajde, Olivera.
1: Ima Olivera, kapetan bez broda. Može. I što bi vam se još moglo svidjet? Zora.
4: Aida Dabrić.
1: A Nina Badrić. Nemamo Nine više, ali vam imamo Ivu Ajduković.
4: Može.
1: Može, eto ga. Hvala lipa. Do slušanja. A mi nastavljamo uživati uz 10. mjesto Toni Cetinski, Budi mi sreća.

0: Halo, halo, tko je s nama?
1: Halo, dobro večer, lijep vam pozdrav.
0: Dobro večer, dobrodošli. Lijepi pozdrav.
1: Evo, ja bi glasala za Zdravka Škendera.
0: Može.
1: Za Lelek i za, može za Borisa Ostrića.
0: Može.
1: Evo, hvala vam.
0: Hvala lijepa i do slušanja. A mi nastavljamo uživati uz briškulu života u izvedbi Tedija Spalata.